0: ende opp uten konsentrasjon.
1: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
0: Ok, har dere noen gang lurt på om dere har ADHD eller en annen form for diagnose? Noen av dere?
2: Alltså min dotter är psykolog så jag undrar ju alltid vilka diagnoser hon sätter på oss utan att säga någonting men jag har inte funderat för egen del
3: eller. Mm. Alltså ja helt klart. Alltså men det är ju inte den enda diagnosen jag har testat mig själv för fördi jag hade misstanke om jag led under den men helt klart ADHD också och jag tar testen tror jag måske en gång vart halve år.
2: Va? Testar du tar du ett ADHD-test?
3: Ja. Helt klart. Det kan du gøre online.
0: Men hvordan scorer du der da?
3: Jamen jeg skød på alle de der forskellige, altså jeg har også testet mig selv for psykopati og Tourette og alt muligt, ikke? Og jeg scorer sådan i altså sådan med et moderat udslag. Så det vil sige testens resultat er at vi kan ikke med sikkerhed sige at du ikke lider af denne diagnose.
0: Det var virker som den gangen jeg skulle skanne hjernen min for jeg hadde epilepsi og så skulle jeg teste hvordan nå det gikk, jeg hadde gått på medisiner lenge og så fikk jeg en stor EEG-test og så sa legen etterpå ja, det var jo ikke helt normalt da.
3: Okay.
2: Men har du misstänkt dig själv för en diagnos?
3: Ja, det ska jag också höra.
0: Nej men någon gång så tänker jag att det är kanske något spektraktigt.
3: På vilket spektrum? Alltså ADHD eller?
0: Jo, men det är det jag lurer på och nu är det ju sån att nästan en kvart miljon danskar har diagnosen ADHD. Det visar nya tal från Sundhetsstyrelsen, Sundhetsdatastyrelsen. Mm. Tre gånger så många som i 2015. Och en kvart miljon danskar har sån.
3: Men det är ju alltså det man säger alltså där är skeptiker som liksom protesterar över det här talet som säger att det är simpelthen för många där får ställt diagnosen det är blivit en modediagnos och det är problematiskt för man behandlar folk med alltså mycket stark sån amfetaminliknande preparater, ikke? Med bivirkninger selvfølgelig, men der er jo også andre, altså både fagfolk og folk, der almindeligt i det almindelige liv, som er mere positivt indstillet, som siger, at grunden til, at vi har langt flere diagnoser, er ikke, at der er flere syge, men at folk bliver opdaget og diagnostiseret og behandlet efter at have gået i årtier, uden at få den hjælp, de havde brug for.
0: Men i damene først på DR, som er et snakkeprogram, kan man si, der diskuterte man nylig om det er fordi normaliteten er blitt for snever. Det er verten Anna Libak som sammen med Anna-Sofie Aller og Anne-Sofie Hermansen diskuterer saker litt sånn som oss, kan man si. Og her sa Anna Libak dette.
4: Jo flere kjente der står frem, jo mere, kan man sige, populært forestiller jeg mig det også. Eller jo mere populært bliver det jo også at have ADHD. Og man kan frygte, at til sidst så vil folk gå rundt og bære deres diagnose som en fortjenstmedalje. Se, ligesom Blackman har jeg også ADHD.
0: Det fikk hun ganske mye, kan man si, kjeft for, tesk for, som det heter på dansk. Har hun rett?
3: Altså, jeg synes, det er komplekst. Jeg kan ikke sige, at hun tager fejl, men jeg vil nok sige, at det måske er mere nuanceret end som så, ikke? Fordi det, at det bliver skamfrit, eller mere skamfrit at tale om sådan en diagnose, er vel godt. Men det er klart, at det kan også blive så skamfrit, at det kammer over og bliver en stolthed at have en diagnose, og at man måske endda, hvis man ligger i grænselandet, som du og jeg måske gør, Hilde, at man så vil påtage sig diagnosen alene, fordi det er i, altså, ja, trendigt, kan man säga.
2: Vi hade i Sverige för kanske 10 år sedan så hade vi en generation företagsledare som i alla intervjuer sa så här: ja, jag är väldigt rastlös, jag får väldigt mycket gjort, jag kan inte sitta still, det händer saker hela tiden, förmodligen så är det en diagnos, eller jag har ADHD och det är någonting som är kämpegott för mig i mitt arbete. Och det är ju väldigt bra alltså, om det finns en avdramatisering och avstigmatisering kring det här. Men vi vet ju också i alla fall från undersökningar i Sverige att väldigt många som kanske skulle kunna, i skolan till exempel, som kanske skulle kunna bara få lite mer resurshjälp. Lärarna trycker på att de ska få en diagnos därför att då har du rätt till hjälp. Nej. Ökade resurser som du inte skulle ha få den här skolan ifall inte eleverna hade diagnos. Så här finns det också någonting att vinna på det, även för fler då än kanske en familj som äntligen får veta vad det är för fel eller som behöver.
3: Ja, og så vil jeg også sige, at det, at de her kendte mennesker nu står frem og fortæller om deres diagnose, og hvordan den også har været en lille hjælper for dem i deres karriere, for eksempel. Altså det, der ligesom har aktiveret dem og drevet dem som en motor, er jo godt, fordi diagnosen eller lidelsen får et mere komplekst billede. Altså der er også positive ting at hente i den, men det, jeg savner lidt, det er, at de også fortæller om bagsiden af medaljen ved at lide under den her diagnose, fordi der er en bagside. Altså folk har det også rigtig, rigtig skidt. Og jeg synes måske, den vigtigste pointe overhovedet i forhold til det her, det er, at nye studier viser, at mænd og især kvinder mister leveår, når de har ADHD. Ikke? Mm. At kvinder faktisk mister op til 11 år af deres liv, hvis de lider under diagnosen. Ikke? Mm. Det er mange år, og det er der ikke nogen, der vælger frivilligt.
0: Og det kan man sige, at i damerne først, så snakker de også om både nære slektinger og folk, som trænger ekstra hjælp, men de snakker også om influenceren, som vi var inom, husker jeg, dere for 1 år siden, som er en influencer og som får hjælp fra kommunen, København kommune, til trods for at hun er en succesrik businessdame og får til masse og i det hele taget. Men det er ganske vanskeligt i dette landskapet, når vi etter hvert føler så mye identitet. Og jeg vet at da jeg var 17 år og i et øjeblik innså at jeg hadde spiseforstyrrelse. Altså det oppklarende øyeblikket, det var å plutselig ha en identitet. Det gjorde noe med meg, nesten som en glede og en fryd. Jeg opplevde ganske kjapt at jeg på ingen måte ønsket å ha en identitet som en spiseforstyrrer, så det var veldig viktig å si at en var det ikke, men en hadde noe som en kunne bli kvitt. ADHD er jo noe annet, altså ADHD er jo en lidelse som handler også om at man har problemer med å sortere ut impulser. Og det går som en sånn strøm i hodet hele tiden, og man har problemer med både konsentrasjon og i alle fall unge gutter da. Det er det som er mer av en jentelidelse, har litt andre kan man si, utfall eller konsekvenser.
3: Men jeg synes jo også helt sikkert, helt sikkert. Altså man skal måske lige insistere på, at ADHD og autisme nok med størst sandsynlighed er medfødte variationer i hjernen, ikke? Som ikke kan reduceres til et forandret samfund. At vi for eksempel har teknologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, er ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det, det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, at er svært at have ADHD og sidde stille i skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det er rigtig svært, ikke? Men jeg vil også sige, der er også ligesom sådan et andet perspektiv i det her, som handler om rummelighed. Altså, hvilken slags rummelighed har vi over variationer af mennesker, Ikke? Mm. Og også en indre rummelighed, som handler om ens eget forhold til sig selv. Altså, har man en oplevelse af, at man skal omstruktureres for at passe ind i sit eget billede af, hvem man kan og bør og skal være? Eller kan man have en mere rummelig forståelse af sig selv? Ikke? Men det er jo en filosofisk betragtning, som ikke alle er enige i. Men jeg tror, at det måske er sådan der, jeg læner mig ind i tingene, ikke? Fordi det er også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det er at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg er, frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
2: For mange ser det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har også i Sverige en trend der mange, som har fått den her diagnosen, forsøger at blive af med den. Man vill inte ha den här stämpeln därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger dem i fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel i ett yrke. Men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sit job.
3: Mm. Ja, der er jo simpelthen jobs, hvor man ikke kan, altså som man ikke kan få, hvis man har nogle af de her diagnoser, ikke? Men der er en, jeg læste om en klinik i Malmø, som er afdiagnostificerer mennesker, som har fået de her diagnoser. Det er jo egentlig interessant, når vi taler om medfødte lidelser, ikke? Hvordan kan man så miste sin diagnose igen, hvis man ikke er blevet fejldiagnostiseret?
2: Det farlige er jo om, jeg tænker på den her diskussionen nu, eller utfallet mot at det er bare kvinder, som holder på med så her, de går for ofte til läkare. Så om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, att det här är, det är bara kvinnor som håller på så där, så är det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Mm. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
0: Jag må innrømme att jag tänker att en del av den diagnosen, jag tror heller inte som dig har sånt att det är något man får för det att man sitter på TikTok, men det är ingen tvil om att hjernen vår friteres ganske jævnlig, og jo mer man er inne i en skjerm, jo mer blir man fritert. Og den danske musikeren Kedde var på TV2 her om dagen og snakket om sin generasjon, og det han snakket om der er at man har fått en, han snakker ikke om ADHD, men han snakker om tendens til å kjenne etter på den måten at man slutter å forholde seg til et fellesskap. Hør her.
5: Min generation er simpelthen blevet alt for gode til at aflyse, fordi de ikke kan overskue det. Vi er so far up our own assholes. Hvad med mig? Hvad med mig? Hvad med mig? Nej!
0: Det siger han.
3: Ja.
0: Det er jo noe gjenkjennelig, ja, at man har blitt sånn, folk avlyser en fest, eller folk avlyser møte, fordi akkurat i dag må jeg kjente litt dette, jeg må ta vare på meg selv i dag.
3: Altså, jeg husker, da jeg var ung, ikke? For det første kunne man jo ikke nemt aflyse, fordi man skulle jo ringe på fastnettelefonen og have fat i nogen og forklare dem og så videre, ikke? Så det var jo mere besværligt, det der med ligesom at falde fra, ikke? Men vi havde dog i vores kreds en person, som altid lige skulle mærke efter, og det var helt klart en person, vi elskede højt, men det var også en person, vi ligesom betragtede med en vis form for tilgivende humor, ikke? Fordi der var sådan noget i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke? Mm-hmm.
1: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gjøre foreldrepermisjon fullt ut valgfri.
6: Vi tror på Sveriges familjer, vi tror på Sveriges kvinnor, att de är kapabla och smarta nog själva att bestämma över hur man ska lägga upp sin föräldraledighet och en sån personlig och privat sak som till exempel amningen.
3: Ja, må jeg ikke lige bare lige forklare, fordi det handler om barsel, det her, og det handler om den øremærkede barsel, som vi også har i Danmark.
0: Ja. Til fædre.
2: Just det, jeg skal sige, at Sverige var først i verden med så kallade pappamånader. Första infördes 1995, en månad, och 2002 så fick vi 2 månader, och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn, och det är 31% idag. Ska också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
0: Ja. På vilken måte?
2: Jo, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och det tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
3: Det är men det heter simpelthen pappa-orlov eller pappa-permission. Permission betyder det inte tilladelse?
0: Nej. No. Det betyder alltså tilladelse, permission tänker jag, för då är det översatt ifrån dansk, tänker du, ja. Det.
2: Permission är ledighet på svensk. Mm.
3: Okej. Okay. Intressant, i Danmark där blir det slet ikke nævnt det her med at det er handler om fædre. Altså man har som kvinde 4 ugers graviditetsorlov, og så har man som far 2 ugers fædreorlov. Lige omkring fødslen. Udover det, så har man et antal uger, som kan fordeles frit, og så har man så 11 uger til hver forældre, som er øremærket.
0: Netop. Og det er det øremærkede, som er permissionen.
3: Men vi bruger ikke ordet far i den her sammenhæng overhovedet. Jeg tror, hvis man i Danmark havde valgt de begreber, så ville man møde større modstand, fordi det ville netop fremstå alt for politisk. Ikke? Nu hedder det bare øremærket barsel, og på den måde så har man ikke kønsdefineret det.
0: Men jeg trodde, Hassan, da jeg gjorde research til dette, så står det at Danmark har øremærket en fædrekvote, og at fædre nu tar langt mer permission enn før, ledig enn før.
3: Jo, men det hedder ikke fædrekvote. Det hedder øremærket barsel til de 2 forældre, ikke? Så du har, 11 uger til den ene forældre, 11 uger til den anden.
0: Netto.
3: Og den anden er jo far oftest, ikke?
0: Ja.
3: Det er med på. Ja, men altså under alle omstændigheder, det vi snakker om her, eller forsøger at definere her, det er jo et bestemt politisk indgreb, hvor staten mener, at den skal fordele barslen for at skabe større lighed mellem kønnene. Altså for eksempel at tage hensyn til kvindens karriereønsker, eller mandens ønske om større samhørighed med barnet. Ikke? Det er vel argumentet, ikke?
2: Det er argumentet.
3: Ja.
0: Ja, men hvad tænker du om det, Hassan?
3: Jeg tænker forskellige ting. Ja. Altså, jeg hører jo, at den primære kritik i forhold til ordningen her kom fra kvinder, ikke? Altså mødre, som ikke ønsker at få reduceret den tid, de har sammen med deres barn, efter barnet er blevet født. Som var ked af, at en del af barslen nu skulle gå til fædrene. Jeg har ikke hørt ret mange fædre, der har klaget over, at der var 11 øremærkede uger til dem i forhold til det her. Men det, og så har det jo som i Sverige, i Danmark også ført til en forandring. Altså langt flere fædre tager permission eller barsel med deres børn, og det vil mange synes er godt. Jeg synes jo personligt, at det er fantastisk med den tid med mine børn, ikke? Og jeg har jo set frem til den hver gang, fordi jeg har vidst, at det er der mit nære forhold til mine børn opstår. Først der. Indtil der, så er jeg i vente position, ikke? Men må jeg ikke bare lige en sidste pointe, fordi vi har også en anden kritik, som lidt går under radaren af en eller anden grund, ikke? Og det er, at der er faktisk nu en kortere tid, hvor barnet er hjemme, inden det starter i institutionen. Her der har vi faktisk både institutionsledere og børnepsykologer, som gør opmærksom på et voksende problem med meget unge børn, som kommer i institution, når de er for små. Ikke?
2: Ja. Men det er en helt anden fråga.
3: Nej, fordi det her er opstået præcist samtidig med den øremærkede barsel. Mm. Væksten af meget små børn i institutionerne, ikke?
0: Mm. Det er det faktisk, men også.
2: Okay, det der var en nyhet for mig. Det var interessant i så fald, ledsamt. Det er også så, at mange er imot de her pappamånaderna derfor, at familien förlorar økonomisk på, at mannen er hjemme, eftersom mannen tjänar mer, så det finns ju ekonomiska incitament för väldigt många att inte utöka de här pappamånaderna. Jag ska också säga så här, det är väldigt många fäder, män som inte vågar be om pappaledighet på sina arbetsplatser därför att det uppfattas som woke. Men om nu lagen säger så här att det förväntas av mig för att jag är man, då blir det någonting annat.
0: Mm. I Norge så er det nå 15 uker med fedrekvote, og det diskuteres også. Og den borgerlige siden, noen der vil si at det går grip inn i familiens selvbestemmelsesrett, og at det er et angrep på familieinstitusjonen som det er. Men noe av det jeg alltid har vært irritert på, er at kvinner har insistert på at hele permisjon, hele barselen skal være kvinners. Altså da Gro Harlem Brundtland kjempet fram ett år med barsel, som var jo helt radikalt i sin tid på 80-tallet, så var jo det fordi at man også tenkte at far skulle kunne være mer med barnet. Men umiddelbart så tok mødre en sånn annekterte hele det prosjektet, og på et vis gjorde det om til mors tid. Og jeg tror jo altså at det har gått ut over barn. Og når man ser på den, hvis man ser på statistikkene, på hvordan det ser ut, enten om det er kriminalitetsstatistikker, psykisk uhelse, eller unge gutter som faller utenfor, så er det jo veldig ofte at det blir pekt på en fraværende far. Og jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan se alt dette i en sammenheng.
2: Jag håller med. Och jag tänker också att vi som ofta pratar om en bristande integration och sådär, så tror jag att det här är väldigt, väldigt viktigt. Att fäder, oavsett kultur, kommer in och tvingas göra det här som kvinnor måste göra. Jag tror att man får en större förståelse för varann i ett äktenskap.
3: Men alltså, nu är det inte så ofta att jag talar för att staten liksom ska mobilisera fler midler. Men på det här området, där menar jag faktiskt att det är det, där ska till hvis man önskar både att få i pose och säck. För det, där sker lige nu, det är att det också är en social slagsid i det här som vinter. Interesserer dig jo så ikke, at faglærte og ufaglærte fædre tager mere barsel end tidligere? Ja, men børn af faglærte fædre kommer tidligere, væsentligt tidligere i vuggestue. Så der er simpelthen, at nu har man institutionsledere, som udtaler, at de har børn ned til 6 måneders alderen i deres institution. Ikke? Og det er flere børn, som er kommet til, efter den øremærkede barsel er opstået som juridisk princip. Ikke?
0: Kan man have børn til 6 måneder i
2: institutionen?
3: Ja. Ja. Hva? Ned til 6 måneder i Danmark.
2: Det tror jeg, ikke? Det er muligt i Sverige.
0: Nej, ikke nok
3: det
0: heller.
3: Men det er vigtigst, det er ikke, om det er 6, 7, 8 måneder, eller 8 måneder, vel? Altså det, som børnepsykologerne samtidig slår alarm omkring, det er det her med den tidlige vuggestue start, fordi man simpelthen skiller børnene fra deres primære kontaktperson, ikke? Den primære voksne, når de er i en ekstrem sårbar alder. Og samtidig så har vi sundhedsmyndigheder i Danmark, som anbefaler amning til barnet er 12 måneder. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her skal gå op, sådan som man har skruet det sammen lige nu.
2: amningsråden, de fluktuerar ju hela tiden. Men här gör de det. När jag fick mitt första barn, då var det 6 månader. Och sen när jag fick mitt andra barn så var det 9 månader. Och sen så nu så säger man, gör det som passar bäst. Okay. Det är väldigt press på, men samtidigt är det en väldigt press på att man ska amma så mycket och så länge som möjligt. Och den instruktionen, det går mode i det där. Och den instruktionen, det är precis som du säger, Hassan, den går ju i clash med
3: att
2: man ska dela lika på föräldraförsäkringen.
3: Ja, och det med amning vet man ju, alltså nu vet I vet ju att jag är allergiker, ikke? Så jag har intresserat mig för hur det uppstår. Det är ju alltså klockeklart förbundet till den tid du blev ammet i. Jo før du røg på modermælksersättning, jo større din sannsynlighet för att komma till att lida allergiska lidelser sidenhen.
0: Hey. Ja, men dette med hvor, når man kommer i vuggestue, som det heter i Danmark, barnehage i Norge og i Sverige.
3: Har I ikke vuggestue og børnehave? Har I ikke
0: nej.
3: Okay.
0: Og i Norge så kan du ikke sende barn i barnehage før de i alle fall 10 måneder.
2: Nej.
0: Jeg tenker det kanskje også litt vel ungt.
7: Hiss og diss.
0: Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
3: Ja, i denne uge vil jeg gerne hisse DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, som har lavet en rapport, første del af rapporten, om Danmarks Afghanistan-indsats. Og det her er en så reel og farlig rapport, at Folketingets politikere nu kræver retten til at fjerne deres navne og citater fra rapporten, før den offentliggøres. Så rigtig godt arbejde af DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Min DIS går til Grønland. I ved, Grønland skulle indføre den her screeningslov, hvor man ligesom holder øje med, hvilke udenlandske investeringer, der udgør en trussel mod Grønlands sikkerhed. Her taler vi jo om investeringer fra Kina især, men det kunne også være Rusland osv. For anden gang udskyder man nu etableringen af den her lov. Det vil sige, at der igen kommer til at gå 6 måneder, før man får den her lov. Og på den måde, så lægger man jo argumenter i hænderne på Donald Trump til at overtage Grønland, hvis man ikke ser at få fingeren ud, som vi siger i Danmark.
0: Mm.
3: Og du, Åsa, din his?
2: Ja, alla som har trädgård vet att nu är det dags att sätta årets potatis eller kartoffel som ni kanske säger, denna gudagåva till matbordet. Och jag läste häromdagen att barn inte längre vill äta potatis om den inte är friterad. Jo, så jag menar alla har ett ansvar för potatisen som både är god och nyttig och att det går i arv till kommande generationer. Veckans diss går till Sverigedemokraterna i Gävle. Gävle ligger 2 timmar norr om Stockholm. Där vill Sverigedemokraterna stoppa ett boksamtal på Musikhuset. Boken heter Hej då Tidö och handlar om de 4 gångna åren under Ulf Kristerssons ledning. Gävles lokaler ska inte användas i politiska sammanhang, säger Sverigedemokraterna. Det var precis så här som kommunerna resonerade för 15 år sedan. När Sverigedemokraterna ville in någonstans, de var inte välkomna. Det som var fel då är lika fel nu, om ni frågar mig. Mm. Och du då, Hilde?
3: Jävla, kunde man säga.
2: Det var du som sa, så jag skulle aldrig säga det. Jag älskar Gävle. Du då, Hilde?
0: Min hiss, den går till en podcast som jag hörte alla episoderna av i löpet av en gåtur, en spasertur. Jag hörte alla episoderna av podcasten Vem trollet inlandet? Som rett og slett skapt av Gudbrandsdalen Dagningen, som en lokalavis i Innlandet, sammen med faktisk som ettergikk hvem det var som skapte en kjempestor Facebook-gruppe da det ble bestemt at det skulle legges ned videregående skole på Innlandet. Den som en true crime, og den sier ganske mange ting om hvor vanskelig det å vite hvem det man ser og snakker med, og hvem det som egentlig engasjerer seg i sosiale medier. anbefales alle. Et lite studie. Samtidsstudie. Men diss, den går til det faktum at prestigeprosjektet batterifabrikken Morrows nå har gått konkurs etter å ha fått milliarder av statlige støtte i løpet av noen år, og som skulle bygge den nye oljen, kan man si. Nå må de legge inn årene, og i mellomtiden så har toppsjefene tappet millioner putter i egen lomme. Toppsjefen tidligere, toppsjef Lars Christian Bakker, hadde tidligere en fastlønn på 4,4 millioner kroner, og hadde også bonuser på toppen og i det hele tatt, så de kan da spasere ut som rike businessmen, mens Morrow ligger dødt. Jeg får lyst til å bli ekstremist av sånne saker. Vi skal til en sak som har skapt kraftige reaksjoner i Norge denne uken. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, ble tatt opp på bar uten at han visste om det, mens han i en samtale med journalister sa at pakistanere helst ikke burde få barn, og kalte dem det han selv beskrev som målbart minusvarianter.
8: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få barn i Norge?
9: Helt sikkert.
8: Hvorfor ikke?
9: Fordi vi er målbart. Målbart minusvarianter.
0: Dette var tatt opp på bar. Han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet. Men her hans unnskyldning. Jeg virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste. Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Hassan som halvt pakistaner.
3: Ja. Ja, halvt plusvariant, halvt minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvariant. Altså minusvariant er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter Pakistan, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de altså for mange børn, det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet er jo, når man bruger de her racebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
0: Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det et regnskab, et statistisk centralbyrå lagde et indvandrerregnskab, der man så på, om folk over tid var der plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det seg at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de gir penger til staten, så har pakistanere selv etter over 50 år som innvandrere til Norge fremdeles på minussiden.
3: Ja. Det koster det samme noe. I Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Netop. Det er en genetisk, en genetisk definition, ikke?
2: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte. Och framförallt att de inte ska få barn, för de här barnen har ju inte gjort någonting, de här ofödda människorna. Om han är rasist eller inte. Han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga. Och det som provocerar mig så himla mycket det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker säger ju inte rasistiska grejer. Man säger andra grejer. Men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Att skylla på alkoholen, att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera, innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här, jag skulle vilja rekommendera Memiro Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn, och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen, och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
3: Ja. Altså ja, jamen, i forhold til det her med fuldskab, ikke? Det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk.
2: Exakt.
3: Ikke? Og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog. Altså det har faktisk en bund i videnskaben. Fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandhed sandheder, ikke? Fordi forskning viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man får bare, man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv. Ikke? Og jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt. Ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så gør jeg det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD. Så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet. Og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis, eller hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller teste, prøve noget af. Ikke?
0: Hvem tror du av oss andre to her er det som har det akkurat på den måten, Hassan?
3: Det har du, Hilde.
0: Jeg har nok det. Men det, som, det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her, han er rådgiver for Simen Velle, som er en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og det er mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalistene, har bakgrunn fra Miljøpartiet De Grønne. Det er en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simen Velle, som Hårek Hansen er rådgiver for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler. Hans familie er utsatt for drapstrusler. Og Hårek Hansen, jeg aner ikke selv hvordan hans inbox ser ut, men det trykker inn også i en ganske algoritmisk polarisering. For Simen Velle, han er et stort forbilde for mange unge gutter, og jeg har snakket med unge gutter som sier at den type rasisme da, den florerer nå inne i de sosiale mediene. Den får ikke jeg med meg, for jeg har ikke en ung manns skjerm foran meg. Men den måten å snakke på, det er blitt mye, mye vanligere i det skiktet som jeg ikke har tilgang til. Så det er mange, mange retninger å gå her, og det tror jeg er et utgangspunkt for oss å snakke om journalistikken, for hva gjør denne typen journalistikk egentlig? Har det noe for seg?
2: Vi måste forklare for svenske lyssnere i alle fall at, og retta meg om jeg har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en venn som också är knuten till FRP, eller hur?
0: Har varit i FRP.
2: Har varit, okej.
0: Okay, med lite kontakter inne i.
2: Och journalisten är själv en tidigare miljöpartist, va? Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här, och även då den här mannen som pratar om minusvariant, som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet oberoende av varann fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2.
0: Mm.
2: Eller hur? Det är så det går till.
0: Jag vet inte om andra journalister också har spilt in.
3: Ja, tis,
0: det är i alla fall den. Ja, okej. Okay. Ursäkta. Ja, då är du, då har där.
2: Hur skulle jag själv ha gjort som journalist?
0: Mm.
2: Alltså, jag kan säga så här. Om jag har vänner hemma hos mig och Bengt och dörren är stängd och man vet att det här är ett privat sammanhang, då stannar allt som sägs hemma hos oss.
0: Chatham rules.
2: Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till, att FRP har rådgivare som tycker så här, då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
0: Tror du det?
2: Ja, jag tror faktiskt det, för att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig, men jag tror att jag skulle... Nej, jag funderar mycket på det här faktiskt.
3: Och var går gränsen så? Vad hvis det är en central kommunal embedsman? Vad hvis det är en embedsman på mellanledernivå? Vad hvis det är en toppchef från en privat verksamhet eller en känd fotbollsspelare som har en stor skar. Hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg synes det bliver meget problematisk. Jeg vil mene vurderingen fra TV2 eller fra dem der ligesom vælger at bringe det her må jo være om det er en enkelt persons fuldskab og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, hvad hedder det, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
0: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det, jeg holder mod hele denne saken. Jeg synes, det er dårlig journalistik. Jeg har ingen respekt for det. Her oplever jeg at det blir en sånn journalistisk virtue signaling.
2: Ja, men det
0: en vise hvor god en er. En vise at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det er ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
3: Ja.
0: Og det snakker man ikke om.
3: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres. Ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer. Ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist. Hvilket han også selv afviser. Ikke?
2: Men det er en racistisk udsagnene, handling?
3: Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det, ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, hvad hedder det, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske projekt.
2: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags.
0: Ja, men
2: och att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmänintresse.
0: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange særlig unge menn møter i feeden sin hver dag?
3: mange unge menn møter i deres feed.
2: Jeg tror at det er det her de møter i sine feeds.
3: Ja, men altså, okay, la meg høre hva...
0: Altså, utgangspunktet er at dette er både teorier, vi har jo snakket om det før, hvor lett teorier nå spres i sosiale medier. Og de unge menn jeg møter, som er ganske mange, har jeg snakket med dette om. Og de sier at denne type innhold spres nå, der er så... En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
2: Jag tror att det här kommer få. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du Hilde, jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills inte? Vilka vill vi ha här? Vilka vill vi inte ha här? Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra och så där. Det är, jag tror att det här är... Säger någonting av vår tid väldigt, väldigt starkt.
0: Ja. Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unga männen själv måste bevega sig eller vad de själv tänker. Jag tänkte att det jag säger någonting om är att detta är innehåll. Det är begreper och det är innehåll som det är enorma mängder av.
3: Men alltså, självklart är det sådan att i och med vi har skärme föran oss var vi kommer i kontakt med människor som inte tillhör vårt närmaste flock så vill vi också bli utsatt för ytterst radikala och vanvittiga hållningar som kommer till uttryck genom helt tossade uttalanden, inte digitalt. Självklart är det sådan, men det här säger ju inte något om en tendens, alltså det här fenomen här. Vi er det pludselig til at blive definitionen af noget, som jeg fornemmer af det, vi kalder manusfæren. Ikke? Og for mig så begynder det der begreb manusfæren, jeg ved godt, ingen af jer har brugt det i dag, men jeg fornemmer bare, at det ligger som undertekst. Ikke? Det begynder at minde om begrebet toksisk maskulinitet. Ikke? At man ligesom kan trække det frem som bevis på, at der blandt unge mænd er en udvikling, eller en, hvad kan man sige, en det at man har skabt rummelighed over for radikalisering, ikke? Og at den nu udspiller sig på et helt vanvittigt, helt ekstremt niveau i det hemmelige, i det skjulte. Og det ser vi et bevis på her, ikke?
2: Nej,
3: og sådan ikke... tror jeg ikke, det er.
2: Nej. Jeg tror ikke, at det hemmeligt overhovedet er ganske öppet, de her sajterna og avsenderne og så videre. Og sitter man og räknar på om Pakistan bidrar eller inte, så kan man verkligen räkna på vilka det är som röstar på de här högerpartierna. Och det är unga män som fylkas där. Och de har en världsbild som inte riktigt stämmer överens med våran
3: världsbild. Okej, vilka unga män och vad många?
0: Men der er, i Norge nå så kom det akkurat en helt ny undersøkelse som viser 30% av unge menn ville ha stemt FRP.
3: Men det er jo ikke, det kategoriserer dem jo ikke som rasister.
0: Nej, og det er jeg helt enig i, og jeg mener, og det er
2: den diskusjonen. Vi prater om en global trend.
0: Ja, det som jeg mener er veldig sentralt, og som jeg tror Fremskrittspartiet, som jeg heller ikke opplever som et rasistisk parti, og der vet jeg at mange er uenige, for det gjør jeg ikke. Og jeg tror ikke Simen Velle er rasist, for eksempel, som denne mannen er. Altså, jeg tror ikke på det. Men det som er den diskusjonen som er interessant, jeg mener nemlig motsatt deg også, så mener jo jeg at innvandringsregnskap er særdeles interessant og vesentlig informasjon for å finne ut hvilken politikk man skal føre. Men å gå derifra til å demonisere grupper og kalle dem for noe minusfolk. Det er den glidebanen der, og der har da Fremskrittspartiet kanskje større ansvar enn noe annet parti for å vise at det er det man skal være opptatt av. Hvilke løsninger må til? Hva skal til for en eller annen form for altså integrering, eller hva det måtte være, for at samfunnet skal kunne gå opp?
2: Alltså, det måste, jag måste bara säga rätta här alltså, eller försvar, alltså, jag tycker man ska räkna på allt alltså, jag har en forskarbakgrund, jag vill undersöka allt, inga frågor ska vara tabu, men jag vill veta varför räknar man och vad vill man ha de här siffrorna till, om det handlar då om att man vill räkna på pakistanier därför att man tycker att de är för många överhuvudtaget och slutsatsen blir att de inte ska, borde få reproducera sig, då är vi ju inne på fascism faktiskt.
3: Men det är ju inte det det går ut på. Det hade ju aldrig någonsin
2: varit. Nej, men nu pratade vi ju om den här händelsen på den här baren. Ja.
0: Eller det var hur? Det, utgångspunktet var den händelsen. Och det som är mitt poäng bara är att jag tror att alla partier som önskar sig en både strängare invandring och diskutera detta, och det gör nog efterhvert absolut alla, har ett ansvar för hur det diskuteras i baklandet.
3: Okay, men så hør her. I forhold til mælkemanden i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen af os nogensinde nåede at forstå, hvad egentlig mener. Ikke? Men i forhold til ham, så har vi jo haft en bred afstandtagen fra Dansk Folkeparti og hele vejen indad hen over samtlige blå partier, har man sagt, at de her udtalelser er langt over stregen, og vi tager afstand fra det. På samme måde, så stillede Sylvie Listhaug sig også op til Fremskridtspartiets landsmøde og sagde, lad der ikke være tvivl, jeg tager stærkt afstand fra udtalelsen, og der lød applaus fra samtlige de fremmødte i salen, ikke? Som vi kan forstå det, ikke? Jeg mener, der er ingen tilslutning til det her.
2: Altså, nej, men altså
3: bare lige for i forhold til det andet her med at undersøge, hvad et indvandrer fra en bestemt del af verden eller et bestemt land bidrager med økonomisk, altså et plus- eller et minusresultat på økonomien, så er det jo ikke definerende for, om de skal steriliseres eller ej. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, hvilken type indvandring ønsker vi til vores samfund i forhold til økonomien.
2: Ja. Jeg skulle ikke sige, at man automatisk kan se, at det finns ingen tilslutning til det her, derfor at Sylvie Listhaug står og siger, at det her tror ikke jeg på, det her er helt fel. I vår generation, i vår del av samhället så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du säga så här. Så att det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i vår generation säger så här kan du inte säga, så kan man inte säga det någonstans. När vi vet att det sägs.
3: Men det du sagde, annanstans. Hilde, det var, at det var vigtigt, at vi fik defineret, hvad der hører til i, hvad hedder det, inden for rammerne af de udtalelser, vi kan have, og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare, at det offentlige, hvad hedder det, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydeligt. Mm.
2: Ja, visst, absolut. Men det er jo de her offentligheterne, som vi er en del av, som väldigt, väldigt många människor sätter sig emot. Mm. De hatar ju människorna i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
3: Ja,
2: så vad vi säger spelar ingen roll därför att man.
3: Men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhållande till. Hvis du har ungdomsavdelningarna, de olika partier, så är de långt mer radikala än moderskibet är.
0: Jeg tror i alle fall at den samtalen, det eneste godt som kan komme ut av det jeg mener var ganske dårlig journalistikk, er at man får en samtale med det som i stedet for har skjedd, er at både Simen Velle, som denne mannen var rådgiver for, hans familie, og journalisten, og den ene og den andre, utsattes for trusler. Så det sier noen ting om at vi må skape noen større rom for å snakke ut på en annen måte, og snakke ut i helsetninger, for nå klipper vi opp verden i så små deler at vi kan alle sitte og skape oss vår egen lille virkelighet.
2: Mm. Som absolut, vi kan reagere på. Vi er helt overens.
0: Ja.
1: Norsken, svensken og dansken.
0: Nå har vi kommet så langt at vi skal presentere nok en viral hendelse. En mann som har dukket opp i feeden min hver eneste dag den siste uken, nemlig Jung Lin. Og hvem er Jung Lin, Åsa?
2: Han er født 1996, og han er stockholmare, og han er en av verdens største hiphopartister. Han har haft lite svårt at slå igenom i Sverige i den meningen at han inte är svart eller från förorten eller så där, utan han är vit och medelklass. Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills, men nu tror jag att han har
0: breakat.
2: Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
3: Det är så fantastiskt.
0: Ja, vad heter låten?
3: Den hedder Storm 2 af Generation og Young Lean. Mm. Men der er også noget, hedder den ikke Ondskab, den der Jan Guillou ting der.
0: Og der er sådan noget,
3: ja, og der er sådan
2: noget, Young Guillou, ja, Ondskab.
3: Ja, og der er sådan noget,
2: det er ikke han som...
3: Nej, men der er sådan noget Ondskab over den, ikke? Og ligesom der er også, vi har jo diskuteret Herlufsholm med den danske kostskole, hvor man også går i skoleuniform, som de har på her.
2: Ikke?
3: Der er
2: også noget
3: Fight Club og Adolescents og sådan noget over det her, men det er jo også en form for, hvad kan man sige, positiv manifestation af en ung maskulinitet, ikke? Som handler om både sammenhold og frigørelse, ikke? Og brutaliteten er ligesom kanaliseret ind i et fællesskab. Ja. We stay united through the storm, lay all your love right on my door. Ikke? Det er så smukt.

0: It is part of society, and it has impacts on people and the planet.
1: Dette var et kutt fra et TED-foredrag, og KI-forskeren som holder det opptatt av hvilke negative konsekvenser KI har på miljøet og samfunnet. Hennes bekymring altså ikke dommedag, men ille nok. Ja, vi skal altså holde oss til dystopiene, Jonas, så hva skal vi snakke om i dag?
2: Sist var det jo apokalypsen, verdens undergang, menneskets utslettelse. Vi skal ha en episode senere om hva hvis dette her går riktig bra, hvis maskinene løser alt for oss, hva slags verden blir det, og hvordan kan vi finne mening der. Men i dag så skal vi utforske litt denne mellomtingen, se litt på noen av de tendensene vi allerede ser, som faktisk litt dystre. Og man kan trekke fra mange ting, men la oss bare bruke stikkord som mental helse hos ungdom, ensomhet, dette med at vi kanskje slutter å skrive i større grad, vi slutter å lese, slutter å tenke, gjør vi det? Så spørsmålet, nærmer vi oss en tommere og dummere verden?
1: Tommere og dummere kan være gode stikkord. Du altså Jonas Hansen Meyer, kjent som litteraturkritiker her i NRK, og vi har jo snakket sammen en stund om KI, og det du som har tatt initiativ til denne serien da. Men her i studio nå så også du, professor i medieinnovasjon ved Universitetet i Oslo, Petter Bae Brandtzæg. Verden går altså ikke nødvendigvis under, men KI vil gjøre den tommere og dummere, kanskje. Er det slik du også tenker om en fremtid med KI?
3: Det ser jo sånn ut på mange måter, i og med at vi delegerer mer og mer av de kognitive prosessene til KI, da, som det å tenke, som det å skrive, som det å produsere kultur, ulike ting knyttet til hvordan vi skal forstå verden og alt rundt oss.
1: Og så er du med her i dag, Aksel Kielland. Du er film- og tv-kritiker i Morgenbladet, og forfatter blant annet av boka Besatt, om hvordan den digitale kapitalismen invaderer menneskekroppen. Vi skal altså ikke helt hoppe over det uhyggelige denne gangen heller, for invadere jo ikke noe trivelig ord. Og du byr på en uhygg i boka di Besatt, for du bruker jo skrekkfilmer for å si noe om oss. Ja, hva slags filmer dette, og hvorfor gjør du det her?
4: Tanken var å lage en sånn forståelsesmodell for å tenke på hva teknologien gjør med oss, men å da se teknologien som uløselig knyttet til selskapene og industrien som frembringer de. Og ideen er å bruke eksempler fra bodyhorror-filmens verden. Bodyhorror er en undersjanger av skrekk som går ut på at kropper forvandles på underlige, ofte groteske og traumatiske måter, men det skiller seg fra de fleste andre former for skrekkfilm og skrekkfiksjon i den forstand at du som publikum langt på vei inviteres til å identifisere deg med den kroppen som blir monstrøs. Så det da tankegangen å liksom bruke kroppen som et bilde på menneske. Altså vanligvis har vi tendens til å tenke på hvordan teknologien påvirker oss i psykologiske termer, og da er det lett å tenke at liksom, det er bare psykologisk vi kan endre det, men her bruker jeg da kroppen for å vise liksom, hvor drastisk forvandlingen er.
1: Mm. Og det kan vi jo snakke, eller det skal vi snakke mer om selvfølgelig, men bare sånn, vi kan slå det fast, Petter, altså KI blir en del av fremtiden vår, enten vi vil eller ikke. Det er ikke noe vi kan velge bort.
3: Sånn som det er nå, så ser det jo sånn ut. Altså, dette har vært den største investeringen noensinne i historien, rent økonomisk, med disse KI-modellene, som er egentlig overalt og tilgjengelig på PC-er, på telefoner, og alt vi egentlig interagerer med blir mer og mer KI-basert. I tillegg så oppfordres vi også av regjering og politikere og til og med ledere til å ta i bruk KI i alle mulige sammenhenger. 90% av offentlige ansatte skal ta i bruk KI i løpet av 2026. Sånn at vi blir på en måte styrt inn i det å samarbeide med KI mer og mer.
1: Og hva gjør det med oss, altså? Hvordan vil dette endre oss? Ja, du har jo sagt, Petter, at KI vil påvirke hvordan vi tenker, forstår verden og vår moralske dømmekraft. Kan du si litt mer om det her? Altså, hva er det du mener?
3: Altså, flere og flere bruker KI til å ta også livsvalg, knyttet til alt fra hvilken farge skal jeg ha på veggen, skal jeg slå opp med kjæresten, hvilken utdanning skal jeg ta, og så videre. Og det vi ser er for eksempel at store statlige satsninger knyttet til kunnskap og fakta, de sånn som utdanning.no, ung.no, Store norske leksikon, alle disse opplever jo nedgang i trafikken, som er veldig dramatisk. Og det er fordi man har fått et KI-lag på toppen av hele internett med KI-sammendrag som produseres av blant annet Google, sånn at hvis du søker på for eksempel utdanning, så går du ikke inn på utdanning.no nødvendigvis, men du tar til deg det KI-sammendraget som du får produsert av Googles KI. Sånn at flere og flere viktige valg knyttet til både fakta, utdanning og alt gjøres i større grad basert på at du interagerer med KI, da. Og også det moralske som vi var inne på. Ikke sant? Hvis du vil krangle med kjæresten din, da, så spør du kanskje om råd knyttet til KI, og det vi vet er at KI er ofte psykofantisk i den forstand at den smisker med deg og gir deg de svarene du vil ha.
1: Og så forteller deg hele tiden et utrolig godt spørsmål. Og, ja.
3: Ja, ikke sant? Dette var en utrolig spennende tanke, og så videre, og så videre.
1: Mm.
3: Så den smisker med deg, og det er jo fordi den ønsker å ha deg med deg lengre, og at du vil gå tilbake til KI, for det var jo en hyggelig opplevelse å få litt skryt og oppbacking. Men det man vet er jo at hvis du for eksempel er i en parrelasjon og det er en konflikt der, og du spør KI om et eller annet, så vil du kanskje få et svar som gjør at du føler at du har mer rett når du går til den andre parten når du snakker, fordi du har fått dette svaret fra KI, og det er jo faktisk studier som viser at du blir på en måte mer sikker i din sak, og kanskje ikke så spørrende og undrende, men at du får moralsk rett når du går inn i denne relasjonelle konflikten, eller ja, som du har med kjæresten din. Mm.
2: En ekstrem variant av det er vel disse psykosene som har blitt dokumentert ganske grundig. KI-psykoser, ja, hvor man snakker med språkmodellene, og så får man støtte i syn som kanskje ikke er helt riktig, begynner i det små, og så etter hvert sitter man der med ganske fjerne forestillinger om verden, da. Hvor man er, jeg har opplevd lignende ting selv, ikke at jeg har gått i det, men jeg har liksom snakket med språkmodeller, og virkelig følt, oi, nå er jeg inne på noe, nå har jeg dårlig tid, dette må jeg løse nå. Og så det var med Grok, som er Elon Musks KI, og han, liksom, de er jo litt forskjellige, disse modellene, så den er kanskje enda mer, den er mye trent på Twitter, X, og der er det jo mye sånn tenkning som er, det skal være litt kort, det skal være litt sensasjonalistisk, men så jeg ser jo de mekanismene når jeg bruker disse språkmodellene, og det synes jeg er noe av dilemma, at vi vet at det kan være litt farlig, at det kan ha noen, eller, altså, det kan ha noen negative sidevirkninger, men det er fryktelig vanskelig å unngå det også.
1: Og det er vel du også litt opptatt av, ikke bare litt, men opptatt av, Aksel Kielland, at det er så vanskelig for oss å bryte med det her på en eller annen måte, men det kan vi jo snakke litt mer om, men jeg har bare lyst til å høre litt mer hvordan du bruker disse skrekkfilmene, fordi disse skrekkfilmene som du snakket om i sted, det handler om alt det fæle som kan ta bolig i en kropp, da, for eksempel. Mm. Og på samme måten så har skjermene og algoritmene allerede tatt bolig i oss, altså det er ikke bare noe som skal komme, det er noe som har skjedd.
4: Ja, jeg tar utgangspunkt i denne konsentrasjonssvikten da, som mange sikkert kjenner, og den der impulsen til hele tiden plukke opp mobilen eller åpne et nytt vindu på laptopen og bare gjøre et eller annet annet. Og det er jo noe som har vært der lenge og som har bygd opp over tid. Og så prøver jeg da å vise hvordan det da har forgreininger til Altså, til noe så enkelt som det du startet med, da. Altså dette med at KI kommer enten vi vil eller ikke, ikke sant? Det er jo en fortelling vi har blitt fortalt, og som gjentas. Vi kan ikke stoppe det, vi kan ikke la være å forholde oss til det. Selv om vi selv ikke bruker det, så vil så mange mennesker rundt oss bruke det, at vi i praksis lever i en KI-verden uansett. Og det er veldig viktig å være bevisst sånne fortellinger som har vært veldig sånn, som har vært veldig sentrale i lanseringen av disse produktene. Og det har jo mange snakket om at når disse store teknologiselskapene og lederne deres går ut og sier at dette er potensielt apokalyptisk, at det kan ødelegge verden, menneskeheten kan miste kontrollen over verden til dataprogrammer, så bidrar jo det til å skape et inntrykk av at denne teknologien er ulikt absolutt alt annet menneskeheten noensinne har sett. Ikke sant? Og da tenker man, hvis man er investor, at dette må man investere i, man kan tjene mye penger, eller hvis man da er den norske staten, at dette må vi kaste oss på, ellers blir vi hengende etter. Så det er en sånn fryktkultur da, som springer ut av måten dette selges inn på, som er uløselig knyttet til produktene i seg selv. Og det er det jeg har prøvd å si noe om, da. Men så kan man jo anta at når alle mener det på den måten, når ingen, ikke denne fortellingen blir motsagt i nærmere grad, så vil det skje. Og man kan også si at det vil da gå i liksom i anførselen verre enn det allerede går, og at teknologien kommer liksom tettere inn på oss, altså både i liksom våre kognitive prosesser, men også sånn, det er lenge siden at det var liksom et mye omdiskutert tema, men for noen år siden så var det mye snakk om disse selskapene som liksom produserte hjerneimplantater, altså teknologi som skulle la deg liksom skulle interface med hjernen din, da. Det har forsvunnet litt fra nyhetsbildet de siste årene på grunn av KI, men ikke sant, man kan jo se for seg at dette bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og så er det da veldig lett å se for seg en dyster fremtid. Men så må vi da hele tiden være bevisst på at for hvert steg så har vi greid å finne oss i noe, vi har greid å rasjonalisere liksom utviklingen, sånn at det går jo trinnvis, og plutselig så altså, vi ser ikke nødvendigvis liksom de store drastiske tingene, fordi det går et skritt av gangen.
1: Men noe har skjedd, og du har vært opptatt av det, Jonas, så du har jo sånn liste over,
2: ja.
1: Ja. Over alt det dystre.
2: Ja, jeg har en liste over hvordan teknologien trekker oss ned. Men et tema jeg synes det kan være verdt å snakke litt om her, som er på den listen, er jo språk. Og hvordan KI-språket siver inn. Og bare en liten ting, jeg har også gitt ut en bok og skribent, opptatt av å skrive, og det ser jeg i sånn forfattermiljøer, og dette ser jeg jo for øvrig på sosiale medier, da. Det er sånn jeg får det med meg, at folk forteller om en intens frustrasjon fordi KI-motoren til Microsoft, Copilot, er integrert i Word, og du må faktisk jobbe litt ganske hardt, det skal jeg ikke overdrive, men du må søke litt på nettet, du må finne ut hvordan kan jeg skru den av. Så det å komme seg vekk fra disse språkmodellene er faktisk krever litt jobb. De ligger der allerede, og jeg opplever også noen ganger når jeg sender mail i jobbsammenheng, så får jeg ikke lov, noen ord jeg ikke får lov å skrive, for det er noen feil innstillinger. Den er stilt inn på, tror, engelsk retting eller sånn, så jeg kan ikke skrive den proposisjonen i. Den retter den automatisk til stor i, uansett hvilke triks jeg bruker, sånn at det er en sånn følelse at teknologien liksom er inne i livet mitt, og dytte meg litt hit og dit, og det er det mange eksempler på, men tilbake til det med språk. Jeg er så sjokkert på når jeg leser på Facebook og andre steder, hvor mange mennesker som godtar den veldig sånn typiske, klisjéaktige KI-språket. For det er noen vendinger, du har jo forsket på dette, Petter, det er noen vendinger som går igjen masse, hvor man bare får en følelse, dette er skrevet av KI, så kan det være meningsinnholdet, står for seg selv, greit nok, men det er et eller annet i hjernen min som skrur seg av når jeg skjønner at det er en maskin som har blitt brukt. Det jeg tenker på, i begynnelsen så var det dette med tankestreker, M-dash.
4: Jeg er veldig glad i å bruke det.
2: Ja, og det er problemet. Det har blitt en sånn greie at skribenter som bruker det fordi man liker det tegnsettingen, har nesten nå måttet slutte å gjøre det, nesten, hvis du, i hvert fall hvis du jobber innenfor markedsføring og sånn. Jeg har en venn som driver et selskap, et medieselskap, med, som internasjonalt, og har noen, en del ansatte, og han, om det er lov eller ikke, vet jeg ikke, men han har begynt å programmert at han skal få opp en måling, hvor mye bruker de ansatte MDash. Mm. Og jeg fikk se den listen over de ansatte, og det var jo en som var liksom skjøyt oppe, og det er liksom, ok,
1: K-mannen.
2: Ja, det er, og så har du den, disse formuleringene. Mm. Dette handler ikke om X, det handler om Y. Poenget er ikke X, poenget er Y. Og
3: dette er ikke et seminar, men det er en revolusjon.
2: Ja. Hvorfor er det ikke flere som, altså folk bare begynner å kommentere i posten på meningsinnholdet, men hvorfor er det ikke, jeg tror det er en voksen bevegelse med mennesker som gjennomskuer det.
1: Du som, forsøkte å gjennomskue noe, Petter. Du skrev en artikkel hvor du mente at det var noen leserillegg som var KI.
4: Skrevet i innlegget i Aftenposten om KI-språk, fordi jeg synes at flere og flere avisdebatter skjemmes av KI-språk, og flere og flere egentlig sosiale medieinnlegg på LinkedIn, Facebook også har veldig mye KI-språk, og det er jo fordi flere og flere av oss støtter oss til disse KI-modellene, bare at det blir veldig synlig, i hvert fall når du er kjent med KI, hvordan dette her endrer språket vårt. Og språk er jo makt. Altså språk skaper virkeligheter. Altså det er språk vi bruker for å definere det meste rundt oss. Når KI, når vi overlater dette til KI, så blir det litt skummelt, fordi våre egne tanker og vår egen art forsvinner jo i dette KI-språket. Og man ser jo, og det er jo ikke bare jeg som har sett dette, men det er jo flere studier som viser at innenfor akademia for eksempel, så har man sett at artikler produsert etter 2023, når ChatGPT ble lansert, har endret veldig mye rundt hvordan man skriver vitenskapelige artikler. Det har blitt helt nye former for adjektiver som er typisk for KI, og man har også sett at det har vært en oppblomstring av fiktive referanser, altså referanser til kilder som ikke finnes, sånn at dette griper inn i hele kunnskapsuniverset vårt, både i hvordan vi beskriver ting, og at det blir veldig mye fiktive fortellinger, til og med i vitenskapsverdenen. Og så har man også til og med gjort studier på talespråk, altså hvor man har studert podcaster, YouTube-videoer, hvor man også ser at vi mennesker begynner å etterape KI-språket også når vi snakker. Sånn at vi etteraper KI mer og mer, altså KI etterapet oss på en måte, men vi etteraper KI igjen, og det blir en slags ultraprosessering egentlig av språket vårt. Altså vi ultraprosesserer maten, og nå ultraprosesserer vi språket og egentlig hele kulturen vår på mange måter.
1: Ja, ultraprosessert er jo ikke sunt.
4: Det er jo ikke sunt. Generelt ikke godt likt. Nei, jeg er helt enig, men jeg synes det er viktig å si at dette kommer ikke fra maskinene i seg selv. Dette springer ut av en logikk som har vært det hele tiden. Altså, jeg er hovedsakelig film- og TV-kritiker i Morgenbladet, men som andre freelancer så har jeg litt andre oppdrag også, og i den jobben jeg har hatt lengst, det er å produsere filmomtaler for en større norsk filmfestival. Og da hender det iblant, da skal du skrive litt sånn lett tilgjengelige presentasjonstekster som har som mål å beskrive filmen og få folk til å gå og se den. Da hender det hvert år, liksom, normalt sett så skal du jo se filmen, eller du skal se nok om filmen til å kunne skrive en god omtale om den. Noen ganger så får du ikke sett filmen, noen ganger så er det fordi at den har kunnet blitt vist på en festival, det finnes ingen, liksom, ingen påsynskopi du kan få. Så må du begynne å liksom lappe sammen omtalen fra andre omtaler, og noen ganger så har du veldig lite andre omtaler. Så da, ikke sant, dette er jo en slags KI-jobb da, som jeg sitter og gjør med liksom sporadiske mellomrom en gang i året. Men ikke sant, det kommer fra en sånn kultur av å produsere litt sånn intetsigende, lettselgelig tekst på internett som bare skal på en måte presentere litt informasjon, gli friksjonsfritt gjennom bevisstheten. Og det er det veldig mye av, ikke sant? Og det er så mye av den teksten på internett at altså den, du kan spørre hva som er verst da, at det skrives av, av en maskin, eller at et menneske faktisk må sitte der og generere denne intetsigende teksten. Nå snakker jeg ikke om disse filmomtalene, det er veldig, veldig gode.
2: Du har et veldig artig eksempel i boken din, hvis jeg husker riktig, oppskrifter, blogger med oppskrifter, hvor de måtte skrive lenger for å få plass til flere reklamer.
4: Ja, og, så, ja, og det er jo en sånn, alle som har lett etter oppskrifter på internett har jo lagt merke til at det er fryktelig lange.
1: Fryktelig lange,
4: ja. Og du må ofte lete veldig for å finne ingrediensene innimellom alle beskrivelsene av hva noens bestemor lagde til de som barn. Og,
1: veldig kjedelig.
4: Ja, men ikke sant? Så det, er en sånn der, det blir en slags sånn hinderløype da. Altså, at du, det er bare tekst som er der for at du skal eksponeres for reklame. For at du må lete, du må scrolle, du må finne
1: noen klikker. Jeg har aldri tenkt på det, det er derfor det er så lange.
4: Ja, ja, men takk for det, folk. De sitter og brenner og skriver så mye. De liker vel å lage mat, hovedsakelig. Men den kulturen her fantes før, eller den praksisen fantes før disse språkmodellene, men den springer ut av nøyaktig samme logikken, som er at denne kommunikasjonen er på en måte bare et virkemiddel for å tjene noe penger, eller liksom oppnå noen innflytelse og få noe makt. Sånn at, og det gjelder med veldig mye, akkurat som med disse chatbottene som noen kan da utvikle et nært personlig forhold til, er vanskelig å se at det ville skjedd i samme skala hvis vi ikke allerede hadde vent oss til å kommunisere per tekstmelding, og kommunisere liksom via skjermer. For allerede det der, det som definerende som mangler i mellommenneskelige interaksjoner, altså den fysiske tilstedeværelsen, eller, den er jo, den har vi vent oss av med for lenge siden. Sånn at Det er ikke meningen å bli en sånn der intet nytt under solen her, for det er det absolutt, men det springer ut av noe vi allerede gjorde, sånn at hvis du skal liksom ta, dette er selvfølgelig, dette er en eskalering som vi ikke har vært vitne til, men det har startet lenge før da.
3: Men samtidig så jeg griper det inn i på en måte hele den kognitive, hva skal man kalle det, verdikjeden på en helt annen måte nå, ikke sant? Jeg har for eksempel forsket på hvordan journalister bruker KI, og de bruker KI hele prosessen, altså fra brainstorming og ideutvikling, så driver de å sparre med en KI-modell, og så driver de også research-fasen, og så er det ofte intervjuer hvor de da bruker KI til å transkribere intervjuet automatisk, og så er det produksjon og kvalitetskontroll, gjennom språkforbedring av teksten, gjennom å forkorte artikkelen,
1: gjennom
3: kanskje artikkelgenerering, tittelforslag, og så har du publisering og distribusjon, altså du får oppsummeringer av artikkelen, du får automatiske faktabokser, du får KI-stemmer som gjør at artikkelen kan bli lest opp for deg. Sånn at dette er liksom hele prosessen blir påvirket av KI. Og da vet vi fra forskning at det er noe som heter modellmakt, altså når vi interagerer med en KI, så blir vi ofte med på hva KI foreslår for oss, og det er jo egentlig ikke en reell på en måte dialog vi har med en KI-modell. Dialogen er veldig styrt av KI-modellen, altså vi tror kanskje at dette er våre egne tanker og egne meninger til slutt, men det er ofte KI sine forslag vi blir med på videre da. Sånn at KI definerer veldig mye mer enn vi liker å tro.
1: Men en ting som du er opptatt av, Aksel, og som vi må snakke om, det er jo ideologien bak her. At det, for når vi snakket om at det gjør noe med oss, det gjør noe med språket vårt og tankene våre, så kan man lure på hvor vi ender opp hen, og du har vært opptatt av kapitalismen rett og slett, altså at den hindrer oss på en måte å se det hele. Kan du si litt om det, altså hvordan du kobler liksom, teknologikritikk og kapitalisme, at det er det samme?
4: Altså, boka bygger langt på vei på den britiske filosofen og kulturkritikeren Mark Fishers begrep om kapitalistisk realisme. Han definerer dette med et sitat han har fra Fredrik Jameson eller Slavoj Žižek, om at det er lettere å se for seg verdens undergang enn at kapitalismen erstattes av et annet system. Og så skrev jo han dette da under, i en tid hvor nyliberalismen sto liksom veldig sterkt. Dette er en bok fra 2009, sånn at det har jo skjedd litt ting siden da, men den der tett koblingen mellom teknologi og økonomien, at det er de sentrale faktorene som styrer over verden, og at dette er motorer som vi ikke kan kontrollere, og som er på en måte mer lojale mot hverandre enn de er mot menneskeheten, det er noe som i aller høyeste grad fortsatt er med oss.
5: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
6: Här är lunchekot söndag. Det smittdrabbade fartyget har evakuerats. Folkhälsomyndigheten varnar gravida för att snusa. Och säkerhetspolisen i Finland varnar för radikalisering när barn får skolundervisning hemma. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det virusdrabbade kryssningsfartyget la i morse till i hamnen på Teneriffa och passagerarna har nu evakuerats. Enligt Spaniens hälsominister gick allt som det skulle.
7: Ha sido un éxito el fondeo a pesar de todas las adversidades.
8: Det var i morse som kryssningsfartyget Hondius kunde påbörja processen av att låta passagerarna gå i land i hamnen Granadilla på Teneriffa. Efter ett hantavirusutbrott på skeppet som hade ungefär 150 passagerare ombord. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 8 personer bekräftats ha smittats av viruset och 3 personer har dött. Under morgonen har specialister från hälsomyndigheten gått ombord på skeppet för att genomföra nya grundliga undersökningar av alla passagerare.
7: Todo el pasaje sigue asintomático.
8: Efter 51 dagar ombord har nu de första passagerarna fått lämna fartyget och det första planet ska nu flyga hem de spanska medborgarna. Och flyget med de sista passagerarna som ska till Australien och Nya Zeeland väntas lämna Teneriffa på måndag kväll.
6: Rapporterade Julia Eriksson. Risken för att någon av dem som nu lämnat kryssningsfartyget ska föra smittan vidare är låg enligt Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård.
9: För det finns ju ingen som har symptom just nu och även om inkubationstiden, det vill säga tiden som går mellan att man har blivit utsatt för smitta tills man insjuknar, tyvärr kan vara relativt lång för den här sjukdomen, så är det ändå så att ju längre tiden går så är risken att någon skulle insjukna lägre och lägre.
10: Men han påpekar också att man aldrig kan vara säker på att någon av dem som varit ombord på kryssningsfartyget kan komma att insjukna.
9: Samtidigt så har vi då tillsammans, både nationella och internationella myndigheter och organisationer, hanterat detta så att det har skett internationell smittspårning. Alla som redan har lämnat fartyget är uppföljda och har fått instruktioner hur de ska agera för att både själv få vård om de behöver och också minimera och helt ta bort risken för någon fortsatt smittspridning om de skulle insjukna.
10: Trots att processen att ta i land passagerare på Teneriffa och flyga hem dem till respektive hemland är komplicerad, ser Erik Sturegård en fördel med att smittan spreds just ombord på ett fartyg.
9: Vi vet ju precis vilka individer som är exponerade. Om vi jämför med ett utbrott som skulle vara på till exempel ett större turisthotell och vi har en smittspridning som ligger flera veckor tillbaka i tiden, då kommer det ju genast vara mycket svårare att följa upp alla som har varit på plats.
6: Statsepidemiologen Erik Sturegård, intervjuad av Jakob Eriksson. Ett specialistteam från den brittiska armén har via fallskärm släppts ner på den brittiska ön Tristan da Cunha. De ska bistå i vården av en britt som misstänks bära på hantaviruset. Mannen lämnade det smittdrabbade fartyget den 13 april och är bosatt på den här ön. Han vårdas på sjukhus där eftersom han misstänks bära på viruset. I Pakistan har minst 15 personer dödats sedan en bilbomb detonerat och personer öppnat eld mot en polispostering. De över 100 misstänkta gärningsmännen ska även ha stormat kontoret och tagit med sig vapen och polispersonal. En pakistansk utbrytargrupp har sagt sig legat bakom den här attacken. Hundratals barn och unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning. Anledningen är att regionen inte klarar av att uppfylla vårdgarantin. Nadins son är en av dem.
11: Alltså problemet är ju att han har stora problem i skolan och vi behöver ju, eller han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag både hemma och i skolan.
12: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
11: Det funkade jättebra. Vi fick ju lite senare tider eftersom vi har en bit att köra. Och lite längre besök för att vi bara skulle behöva åka dit 2 gånger.
13: P4:s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP. Bland annat reste närmare 800 barn och unga i Norrbotten till exempelvis Stockholm och över 700 skånska barn till bland annat Örebro och Karlshamn.
12: Borde inte barn och unga kunna få hjälp hemma i Skåne?
14: Jo, det är absolut vår ambition att vi ska kunna möta upp barn och föräldrar och deras efterfrågan.
12: Linda Velin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
14: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
12: Nadins son som fått en ADHD-diagnos efter utredningen i Blekinge skickas nu tillbaka till BUP i Hässleholm för fortsatt hjälp.
11: Det känns väl skönt att det är lite närmare, men sen så är jag rädd för att det är långa väntetider igen.
6: Reportrar Andrea Gilder vid P4 Västerbotten och Petra Haupt vid P4 Malmöhus. Så ska vi fortsätta granskningen av snuset. Snusandet har ökat kraftigt bland yngre kvinnor och Folkhälsomyndigheten varnar nu för risker när gravida väljer att snusa. Josefin Päivio Jonsson är avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.
15: Dessutom är de här produkterna nikotinstarka. Mm. Så att man är ju svårt att göra sig av med det här beroendet.
16: Vitt snus innehåller nikotin men ingen tobak. Och sen det slog igenom brett 2019 har andelen unga kvinnor i Sverige som snusar rusat uppåt. För kvinnor mellan 16 och 29 år har andelen som snusar dagligen ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024.
15: Vi har ju en jätteutmaning i det. Den här siffrorna tidigare låg på runt 3%.
16: Ekots granskning har de senaste dagarna visat hur tobaksindustrin och internationella organisationer, ofta med koppling till tobaksindustrin, lyft fram det vita snuset som något positivt eftersom det ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns ingenting i forskningen som visar att snus eller det vita snuset är ett effektivt sätt att sluta röka. Och med tanke på att det är välkänt att nikotinet kan ha en skadlig påverkan på foster ser Josefin Päivio Jonsson på Folkhälsomyndigheten att Sverige har en ny utmaning framför sig.
15: Som tjej och också om man planerar att bli förälder så ska man ju absolut avhålla sig från att använda nikotin under graviditet. Så att vi står ju här också inför en kommande utmaning att vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
6: Josefin Päivio Jonsson vid Folkhälsomyndigheten, reporter Daniel Öhman. Och hela den här granskningen kan man lyssna på i vår app under namnet Nikotinkriget. Kuwait uppger att man skjutit ner flera drönare under morgonen. Det är den första rapporten om drönare i Kuwait sedan vapenvilan i Irankriget trädde i kraft. Israel har nu släppt och utvisat den svensk-spanska aktivist som nyligen greps i samband med en konvoj till Gaza. Enligt Israel är mannen medlem i en terrorklassad organisation, något som mannen nekat till. På torsdag ska ju USAs president Donald Trump till Peking för att träffa Kinas ledare Xi Jinping. Ett möte som hela världen kommer att ha ögonen på. Men många av de kineser som Ekot har träffat är inte så förtjusta i besöket.
17: Jag tycker inte att det är positivt att Trump kommer hit. Jag tror att hans besök handlar mer om att förbättra den amerikanska ekonomin än att skapa en god relation med Kina, säger 36-åriga Ling, som blåser såpbubblor med 2-åriga dottern Bonnie i en park i Guangzhou i södra Kina. Donald Trump väntas senare i veckan bli den första amerikanska presidenten att besöka Kina på nästan ett decennium. Senaste gången var när han själv besökte Peking 2017. Men den här gången är situationen en annan. Kina är ett mäktigare land och USA befinner sig i ett krig som får mer och mer kritik och som skapat en historisk energikris i världen. Dessutom lurar handelskriget mellan världens två största ekonomier i kulisserna bara tillfälligt löst med en vapenvila som bedöms vara skör. De kommer väl att diskutera situationen i världen. Världen är i kaos, med många länder i krig. Stormakter måste arbeta för fred, men jag tvivlar på att Trump bryr sig om det, säger pensionären Lin Lin, som passar barnbarnen på en gräsmatta. Han tillägger att för USA handlar allt om att skaffa mer makt och tjäna mer pengar. USAs krig mot Kinas partner Iran kommer sannolikt att stå på mötets dagordning. Handelskriget också och USAs önskan om att få tillgång till de sällsynta jordartsmetallerna som Kina kontrollerar. För Peking är Taiwan troligtvis den viktigaste frågan. Den självstyrande ön som Kina hävdar tillhör Folkrepubliken men som USA sedan decennier stöttar i dess självstyre. Peking vill att USA ska skruva ner sina löften till Taiwan. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
6: I USA trappas striden nu upp om hur valdistrikten ska utformas. Både republikaner och demokrater ritar om valkartorna på ett sätt som gynnar det egna partiet inför höstens mellanårsval.
18: We are here because this Republican Party has to seek to steal elections and seats.
19: Het debatt i Tennessee om den nya valkartan. Delstaten är uppdelad i 9 valdistrikt där vinnaren i varje distrikt får en plats i kongressen. Men nu har de styrande republikanerna ritat om kartan och ändrat gränserna i det enda distriktet som brukar rösta på demokraterna. Det är ett område i Memphis som domineras av svarta väljare.
18: These maps are racist tools of white supremacy at the behest of the most powerful white supremacists in the United States of America, Donald J. Trump.
19: Demokraten Justin Pearson anklagar president Trump och republikanerna för att ha rasistiska motiv. Det här är rent förtryck av svartas röster, sa han, och fick mothugg från republikanska ledamöter. Normalt sett brukar delstaterna se över sina valkartor i samband med folkräkningen i USA var 10:e år. Men nu har flera börjat rita om sina valdistrikt i förtid. Och dessutom har en dom i högsta domstolen öppnat för fler förändringar. Båda partier försöker nu rita om valdistrikten i en rad delstater på ett sätt som gynnar dem. Republikanstyrda Texas var först ut förra året. Demokratiskt styrda Kalifornien följde efter. Men i Virginia åkte demokraterna på bakslag när delstatens högsta domstol i veckan sa nej till nya valdistrikt. De nya valkartorna kan bli avgörande för valet i kongressen i höst. Republikanerna har makten i båda kamrarna i kongressen, men marginalerna är små. Det parti som lyckas bäst med att rita om valdistrikten kan alltså gå vinnande ur striden. Med ett halvår kvar till valet så är det just nu fördel republikanerna i kampen om valkartorna. Gina Lindberg, Washington.
6: I Tyskland visar en ny undersökning att den skattesänkning på drivmedel som gjordes nyligen inte har slagit igenom ute på mackarna.
20: Ich fahre von Lichterfelde, bin ich von Lichterfelde hier gekommen zu tanken.
21: Aye Ali har rest från andra sidan Berlin för att tanka på en bensinstation med billigare diesel.
20: Ja, 2,14 € bei mir. Da habe ich auch bei Internet habe ich das geguckt. 1,99, okay, warum nicht? Ich kann auch 3-4 € sparen bei dem.
21: 2,14 € kostar det hos mig och här bara 1,99. Jag sparar några euro i alla fall, säger han. Bensinstationen här i stadsdelen Kreuzberg är en av få som drivs av en företagare som inte är knuten till de stora oljekoncernerna. Här tycks tankrabatten som gäller sedan 1 maj, en skattesänkning med motsvarande 1,85 kr per liter, har fått effekt. Men i genomsnitt har kunderna alltså bara nåtts av en liten del av skattesänkningen som totalt kostar den tyska staten motsvarande drygt 17 miljarder kronor enligt undersökningen från IFO. Peter Engelke som driver stationen i Berlin tillsammans med sin son säger att det är svårt att hänga med i prissvängningarna allt eftersom Donald Trump säger att kriget är slut eller fortsätter. Och skattesänkningen på några kronor drunknar lätt i bolagens försök att parera prisändringarna. Han tycker att det var fel av regeringen att införa en tankrabatt. Det hjälper lite grann, men skattesänkningen måste ändå betalas någon annanstans.
22: Es hilft ein bisschen, aber wir müssen immer bedenken, die Steuern, die jetzt nicht eingenommen werden, die fehlen ja wieder an anderer Stelle.
21: Den tyska transportministern Patrick Schneider däremot säger att tankrabatten är rimlig och utesluter inte att den förlängs. Katarina von Arnt, Berlin.
6: Vidare till Finland där möjligheten att undervisa sina barn hemma istället för att låta dem gå i skolan nu ifrågasätts av landets säkerhetspolis.
23: Möjligheten att kunna hemskola i Finland kan innebära en nationell säkerhetsrisk. Ni menar den finländska skyddspolisen Supo som nu varnar för extremism i landets hemundervisning.
24: What we are most concerned about schools where radical Islamist values are taught.
23: Vår största oro är ökningen av hemskolor där undervisningen till stor del grundas på radikal islamism, säger Anna Santaholma som är senioranalytiker på Supo.
24: Some extreme right-wing-linked individuals encourage moving to Åland.
23: Men vi har också sett exempel på bland annat svenska högerextrema som flyttat till Åland för att kunna hemskola sina barn.
24: Where they could homeschool their children.
23: Än så länge, säger Anna Santaholma, så handlar det om ett fåtal fall. Den stora majoriteten av Finlands knappt 1000 elever som just nu hemskolas utgör inte en potentiell säkerhetsrisk.
24: But we definitely see an increase in the interest in establishing these kinds of schools.
23: Men samtidigt har det skett en tydlig ökning de senaste åren. Så om trenden fortsätter är risken betydande, varnar Supo. Att hemundervisningen spär på segregationen i Finland och leder till mer extremism och fler radikaliserade barn och unga.
25: Jag ser det som allvarligt.
23: Och enligt landets undervisningsminister Anders Adlercreutz så kan Supos varning få stora konsekvenser för möjligheten att hemundervisa i Finland.
25: Jag tycker att det är skäl att överväga att borde vi ha kriterier.
23: Åtgärder som övervägs är att strama åt kontrollen av hemundervisningen, införa kriterier för vilka som får hemundervisa och att helt och hållet förbjuda hemskolning.
25: Och sen det sista, mest radikala steget är väl att gå in för den svenska modellen, att man förbjuder dem helt och hållet.
26: Finns det på bordet?
25: Nu vi tar ett steg i taget, men att jag tänker att man borde överväga.
23: Felicia Hassan, Helsingfors.
6: Tre män i 25-årsåldern har gripits och anhållits efter att en ung man blivit dödad i Kristianstad igår kväll. De tre är misstänkta för mord. Bara en liten del av den lövskog som sågas ner i Sverige används till exempelvis möbelsnickerier, golv eller som byggmaterial. Det mesta blir istället pappersmassa eller eldas upp. Och det här vill träbranschen nu ändra på. Bodil Svensson är projektledare vid Träcentrum.
27: Visionen är ju att vi har ett modernt och hållbart lövskogsbruk eller lövskogsindustri där vi använder rätt virke till rätt sak.
28: Svenska skogar domineras av barrträd, tall och gran, 80% ungefär. Resten, 20%, är lövskog. Och trots att lövskogen utgör en femtedel av våra skogar så används bara 100 000 kubikmeter som timmer till sågade trävaror. För barrskogen är motsvarande siffra drygt 34 miljoner kubikmeter. Och det här vill både Svensson och Träcentrum ändra på.
27: Utmaningen är ju komplexiteten och att vi haft så mycket fokus på barr i så många år. Det är mycket som behöver göras från början.
28: Tillsammans med bland andra Skogforsk och Svenskt Trä har man tagit fram en färdplan hur produktionen ska kunna öka till år 2040. Och målsättningen är att femdubbla produktionen av sågat lövträ, nästan tredubbla antalet lövträindustrier och öka självförsörjningsgraden. Och för att lyckas vill nu Bodi Svensson samla hela näringen, från skogsägare till skogsindustri, men även forskare.
27: Förhoppningsvis så har vi mer lövträskogar och att våra möbelindustrier har mer svenskt virke i sina produkter och att det finns mer hus som har svenskt lövvirke i sina konstruktioner.
0: Och reporter här var Dan Segersson vid P4 Jönköping. Där slutar lunchekot idag. Producent Louise Steinberger. Jag heter Per Edberg. Nu SMHI med land- och sjöväder.
1: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Flera lågtryck med tillhörande nederbörd kommer beröra landet kommande dygn. I söder faller det som regn, men från norra Dalarna och norrut kan det vara inslag av snö eller blötsnö. Men gräsbrandsrisken är idag stor i östra Norrbottens kustland och imorgon i delar av mellersta Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av östra Götaland och östra Svealand samt i stora delar av Gävleborgs län. Men den är betydligt mindre imorgon. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Mycket moln och regn passerar österut över området men ser ut att dö ut innan det når Öland och Gotland. I natt klarnar det upp på flera håll och då -2 till +3 grader som lägst. Imorgon letar sig nästa regn in söderifrån och på dagen 11 till 16 grader men lägre i regn. Och sydlig eller sydvästlig vind idag med friska vindbyar. Hela Svealand, mulet eller mulnande västerifrån följt av regn som passerar över området. I Dalafjällen inslag av blötsnö. Till natten har det mesta av regnet dragit bort, men det bildas dis eller lokal dimma och då -2 till +3 grader som lägst. Imorgon växlande molnighet och bara lokalt någon skur och på dagen 10 till 15 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar, imorgon mest svag. Södra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulande och regn passerar österut över området. Lokalt med inslag av blötsnö. Och i natt 0-5 grader. Imorgon bitti har det mesta av nederbörden dragit bort. Och fram på dagen väntas en växlande molnighet med utrymme för en del sol. Och 7-12 grader. Växlande vind. Imorgon nordvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller blötsnö. I natt mattas nederbörden av och då 0-5 minusgrader. Imorgon dröjer bara någon by av regn eller blötsnö kvar. I övrigt finns chans till en del sol och på dagen 2-7 grader. Och mest svag vind. Imorgon nordvästlig. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis något regn. Från ikväll får regnet allt mer inslag av snö eller blötsnö och i natt -2 till +3 grader. Och imorgon 4-9 grader. Och vind omkring syd eller växlande. Och norra Norrlands fjälltrakter, molnigheten ökar österifrån och från sent ikväll väntas tidvis snö eller blötsnö. Temperatur i natt 0-5 minusgrader och imorgon -2 till +3 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk och imorgon vridande till nordväst. Och så sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Det är först mest god sikt, men från i natt på flera farvatten måttlig sikt i regn. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, väst eller nordväst 8-13. I natt avtagande och imorgon tidvis växlande 1-5. Vänern växlande 1-5, ikväll syd eller sydväst och imorgon eftermiddag ost eller nordost. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, nord eller växlande 1-5. Imorgon förmiddag ost eller nordost och ökande till 6-11. Sydöstra och mellersta Östersjön, syd eller växlande 1-5 och tidvis något ökande. Imorgon eftermiddag ost eller nordost och ökande till 8-13. Och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 6-11. I natt något avtagande, imorgon eftermiddag på de södra farvatten tidvis växlande 1-5 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 14 grader, Göteborg och Malmö 13, Karlskrona 10, Kalmar, Visby och Jönköpings flygplats hade alla 12, Norrköping 16, Karlstad 12, Gävle 16, Mora 10, Sundsvall 9, Östersund 3, Umeå 8, Vilhelmina 5 och Luleå och Kiruna hade båda 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Horn i sydligaste Östergötland med 5 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport. God middag!
2: P1, Sveriges Radio.
3: Nu ett program från kulturredaktionen.
4: De flesta känner på något sätt igen hans röst, även om man inte kan namnet.
5: In the heart of Africa lies the Congo.
4: I decennier har han varit rösten för naturfilmer på TV. Nu fyller han 100 år. Men vad är det som gör hans röst så speciell? Det här är Kulturkollen. Jag heter Anna-Karin Ivarsson och med mig vetenskapsreporter Lena Nordlund. Hej!
7: Hej!
4: Och du har ju faktiskt träffat David Attenborough.
7: Ja.
8: Hello, this is David Attenborough and this is Planet of the Cows.
7: Det var för ett P4-program som hette Kossornas planet och det är länge sedan nu. Han var så ung som 83 när vi träffade honom.
4: Vad är det som kännetecknar hans röst, tycker du?
7: Det är att han har en sån enorm entusiasm och energi även när han viskar, eller han viskar väl inte riktigt, han viskpratar ju, han använder stämbanden. Men sen är det också, om man tänker att han är 100 år, många 100-åringar blir lite knarriga, men han har ju kvar tonen i rösten. Och sen så är det ju att den är parad med ett intresse och kunskap.
4: En nyckel till hans rösts framgång, det har han kanske själv här i det här lilla ljudklippet, att han hörts nu i så himla många år att vi är många som hört honom redan som riktigt små.
8: So I mean there is a biological principle called imprinting, you know, whereby what you see in those very early years has a profound effect on the way that you view things. And I think it may be that because people have heard my voice from an early age, that they think that I know what I'm talking about, which of course is an illusion.
7: Ja, det är roligt att den här zoologen som han ju ändå, han läste zoologi på Cambridge först, att han använder ett biologiskt ord för att förklara varför vi gillar hans röst, och det är prägling att vi har hört hans röst så länge. Och det kan ju stämma, alltså han har ju hållit på i decennier och vi är ju många som har hört honom som barn.
4: Ja, i de här naturreportagen från BBC. Och det finns många små kurser på nätet i hur man gör för att låta som David Attenborough.
9: The delivery is sort of a semi-whisper. And the pitch is a mid to low level male voice.
10: You want to add a little bit of croak and deliver it from the top of your mouth.
4: Och här kan man tro att man hörde David Attenborough, men allt var en imitatör, Charlie Hopkinson.
7: Ja, han är den bästa av dem jag har hört när jag har suttit och lyssnat på imitationer nu. Han är ju suverän. From the top of your mouth. Ja, jag kan inte imitera på det här viset.
4: Och det här exemplet med Kongo som vi hörde i början av programmet, det kom ju också från en sån här minikurs. Och först får vi höra Attenborough själv.
5: In the heart of Africa lies the Congo.
26: In the heart of Africa lies the Congo. So what he's doing there is he's putting really bright, energetic emphasis on the words that matter. Where are we? in the heart of Africa.
4: Och här var det Anthony Shuster. Otroligt duktiga imitatörer.
7: Ja, och det som också är jätteviktigt, som jag vet att han pratade om i det här klippet, det är ju pauserna. Han gör ju så bra pauser, David Attenborough, så att det liksom blir som cliffhanger, så att man, vad ska komma nu?
4: Duktiga imitatörer, men det behövs mer än en röst. Det pratas ibland om att det inte finns någon som kan ta upp Attenboroughs mantel, eller hans, vad är det han brukar ha på sig, en ljusblå kortärmad skjorta.
7: Och kakibrallor.
4: Ja. Och kakibrallor, ja. Och själv så verkar han ju inte ha några planer på att sluta jobba. Varför är det ändå så svårt att efterhärma honom?
7: Ja, men dels så är det ju det att han har det här genomförandet.